Inggih semprong mau prado nih sengalah gai nih ujang semprong kau prado di jaman jang menang nih guys sengalah unuk nih semprong jang di mau prado jang di pohon awon gini si adang gini si jang di plangkir nih bus semprong gitu. Aduh, nggih, ngene iki menten malih semanten ditiang Nandang nggih alias Putu Ina ring Penarungan nggih. Ibu Amer ring Telikup nggih ada juga Wayan Sugiani ring Karangasem, Gus Haji Maco nggih, Rajang Semang Duaji, Lantur malih wenten Rejuno Ingo, sampun juga masuk ada Ketut Mariana ring Darmo Sabe nggih. Ada Bu Ayuna mbok Mutiara Air yang lan Lungkung mbok Made Marleni juga nggih. Kesarengin Kak Odeng di tiang peniki menping nggih kabar menping semedon simponi sarang sami. Juga tetap semangat bergabung yang lagi kasagisi.